Soya yo bi etolomae. Soya yo bi etolomae. Bitae tolomae, bitae huyamae. Bi huyamae, bitae nyanajai. Soya yo. Soya yo.